0: Summer, summer.
1: With Antenna.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Točno je 16 časov i 30 minuti.